Mä rehnä saa tinjään tuli haasa. Lyurangaa... Tungate wane mama luti ngutamba tambazo kizamle sera nesira tuvualinya. Alio saina tawe.